チゲだあファンキーだみんな黙って俺についてこい、yeah! チゲだあファンキーだみんな必死で俺についてこい、カモン、チゲだあファンキーだみんな黙って俺についてこい。

0: イエス、こっちはレオパルドン。俺たちが使うのは2本のマイク。
1: ユーが使うのは2本のスティック。
0: 全国のケンジさん、
1: 全国のニエヌマさん、
0: ついでにそこの金は王様のお話を無視すると怒られるぞ。 Here we go。
1: スモールなボールをロールしてくろう。クリーン本じゃねえでケツのヘッドに持った Please go through it。 何が邪魔しても Keep going。 向かい風

立ち上がる心の壁を取り払い、自由なマインドとあふれるソウル、スピリットを心に宿した、力を合わせて頑張れる、みんなで一つのことを成し遂げるためにお互いを褒めたたえ。

0: げもげもげ、乳をもげ、もげぽよよん、パイもげ、もげパインポインもげ、
1: しましまちちちお猿のおっぱいバズーカボイン。

0: もげもげもげもげ父をもげ。
1: あれキャンチョメのやつどこに行ったんだ。
2: おやあボインのバッビーナちゃん、僕のキャンチョメを知らないかな。
3: 三丁目ってやーファルガル
2: さん。お僕の歌が聞きたいって。プレゼントするのはバールコファルガルさん。
3: そんなことより私の胸吹いてみて。
2: いいのかい。どっちから行く。
3: 右。